Halina choko tim lai da dai da la gani ti bo ba je gana na. Dhabilu ga dhunsa.